Dumela hle mo mamedi wa tsabeletso ya lesedi re boetse hape re kopana le wena re qala beke me ha re qale fela re qala ka thabo le monyaka re qala ka mafolofolo o dumediswa ke tholwana moletsane ke tshuli baby ka sibili ha ke tsamae ke le monka jeno malesa sisi ja ke uteng me DJ Lavaskena ya re hlophiseditseng mino le nane o lena la itlhabolle ka jeno le tlo boela hape le fetola bophelo ke sona sepio se seholo sa hore re be kwano tsabeletsong ya hao ya lesedi FM ke kere le hare ka fetola bophelo ba motho a le mong fela re tla be re ntse mosebetsi me ke le boha mmamedi ha o kgethile o mamela station sena rene re ka ba bomang ntle le wena o bohlokwa mmamedi iri ke tle ko amohele jalo ka o tseba re ke kgwedi ya ntate Mandela e o re ke tikang iri ke tle ko amohele ka pina iteng kwano ya pulempofolo o tsama le semito tadile.

0: keteka ntate Nelson Mandela. Ha re ananeleng boinehelo ba hae ba ho lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
1: Hodima hlohora ke a leshome tshebeletso ke a lesedu SABC re balwa ditaba ke tsietsi moholadi.

le bile go lo tsholwana jalo ka sa tlhalose mamedi le ke nang ha tswale ke la imatlafatse nna ke la ditaba ga rampa motsheare o bolala no le setso ke SABC News re ikemetse ha re kgetheng kuka pere pele re wela go lona re ke suthele diengwane moeti go go balla ditaba tsena tsa horaya le shomele bitsimedi.

0: Ha ikho na mama, nasi ntho ke tla ya na Max ema.
1: Handle ntho ya le Max e ya kae. Ona o complain. Ha ibe fela ho e pata. Max o utisa inye kana. He? Ba bona hala Max ha o rate man.
0: No, ntha ha ke tsimpa Max
1: sa mo ke. O kwa le tronkong.
0: Kuri. He? Max ke tsang tshe.
1: Sheba.
0: No, ma se nete ntho ena ma thoma.
1: Sheba.
0: Ha ikho.
1: O batse ba keng? Ka mo go tshe thumetseng ka ding bona sile. Ke mari mari taba tsa sele ke nnete ya botu
0: ne
1: ke na ingwe tshe ke bichebele bo
0: ke bona ke
1: yena black and white
0: ba
1: la utlo hore na se wa wa tso o patetse mo radio tsheleteng ka jwa ho tshwarise bona ne ke hore na thusa ke tsa ke tse nyong jwa nsile ke ne ke ntse na se di ya ke
0: tshe ke ma bo hloko o nkuti tse bo gore ne ke mo tsaba ha ka le kale bona hona o qadile pele ka petsa ha be a ding ke ba mana mara ka mang le mang a bona bona hona ba lonketsang o ka batho hore banking ya tlhong ha ka no mala hante bo ke sa ke ba next time tsebo na na ke ba ntwa ntwa na kere ha ka no tla le bo go te butla ke
1: mala ba batla slase slase kai she she ba kopa o khutle mo ke kopa o khumo o ka le ho max o go ka tsile no leng ke yona o ka montsha go ke motho aka
0: batsaki
1: baby mamela thola thola moya re bui thola moya a tsebe bile ke o se sa o khutle mo lo kai
0: ga o halen ke batla go kopana le mse re bua man o utlwa ona kere
1: o
0: le ma batho me o ntelletse me ntwe na ha tlamela hona tsa lena
1: ke o thathetse ba tsi ha go ke o tlisisa fela ha o batla o qetetse o entse ntshola ka
0: yona batho le le tsone go ya o le belle tso re ke tse e matho he bona
1: ke
0: o le ntse ba pano ma tlhoka ke ba le bona o tlame hore ma a le mena le hona thata komple le mabatho ba bana o notletse bonya o notletse
1: ke bona ha ntse
0: ke ba tla rata next semana ke mo tlala ka ntse nyona
1: ha mo sila se mwaka ke go theole moya ke biaka
0: ha go
1: a go imela hanyane ke ke tla botela gala setse ke mane
0: eh ha ke ba tlhedi ke ba ta kopana le next sef ha to ditadi mane
1: ha
0: o fela o fela
1: sheba ke ba tla mamele no tsebo ihle o e hlali se sebetse ka ba ha o hali tjena ha o thusi letho o go qetelletse ntse diphoso
0: tukile re di dia ha batho kopa go nya go
1: sala
0: ke mane bula
1: a go khile di pharo tsa mofufutso ba serious sheke o dula fatse ke tlo tlela metsi baby
0: ke dula
1: fatse baby ya kahle dula fatse le mohatsa
0: yo
1: kwa ka ntate si dula fatse ke halifile kwa wena lena dula fatse
0: ya
1: o tsaba ke ntho di ngata tseng di etsa hala go sane o tlo itshola o hopola gore ke le jwang ha ne ke tsho go ke max ka se nne ke max o go mena botlhoko dula fatse motho wa ka sheba e re yaka e go fe ha ka o thole ke baby ya ka o lu kile o ka wa
2: basha
3: tswalela sa sile ya se le max se se tsala lokatse se fetu ke latelang ka motho.

0: kwatela ke tla mo bolela tlhogono le teng ke a ko mosebetsing lo yetsa dula o etsa go lebelaeleng go yengwelong la ntshe feta o tshwanana gona motho a ntshetse ya ka mosene one lo yetsa le ka mphono ntse o le tsena aga
1: ela day ke taba tse ke dutle ka mona go thofaniwanya
2: eng faniwanya
1: ee ya tlhekene
2: ke qala utlwa ka wena tsenna
1: atšhe o qala utlwa jwang ka nna gobane o na le teng mo gabane e ke nagane o boleletse na ompa o le obetse fela gompole
2: bogana le mona gobane pontshise reng a re yena o banyala kele nne ke sanagane gore o tlela pele ka tamo ke be fane o rile go tsaeng ka nne ka o batla gon ya seipadi wa moleko
1: aden gokile gore re ile go ntshe lelapa la hype a ke re kwena a ne a ntse a bolela go fane le seipadi ba lebeletse
2: ke kopa gore o dule fatshe mosadi aka o tsebe go utlwa gorena ke ke batlang go bole yona ke a o kopa
1: go lokile ene ke utse mpolele gore e tsala eng
2: jalo ka mosadi aka ke nagana gore wa ena o tlameya gore o utlwe ka nna monna wago ke batle gore o utlwe ka batho ka strateng
1: bua fela ene ke omametse
2: wa bona mapalesa se bagolo ga re lebakana gore re ka ta bophelo ba lešano
1: ke nnete
2: jale ke batla go tsebe gore ga o ne o le dikomona lapeng o ile kwa leno ke tse phoso e golo gagolo mosadiaka
1: tene bua wa ntshosa o etse eng
2: nna o wa tseba jwa ke se bona tlame gorena ke
1: ene bua
2: wa bona ke ile ke reng banna
1: tene bua
2: ke ile ka etsa eng banna okay e re ke buele ke phumana ke ene thobala seipadi mosadiaka
3: ndenebreng o batlre ndene
2: ke kopa ntshwareletlhe mosadiaka utlwa ntshwareletlhe mosadiaka ke pelene ga ke tse gorena le jwang gore kanete ke iphuma ke ropetse le madi eno onkoleso ile ke a tseba gore ntho tseng tsenena ke nnile botlola ene eo ke neng ke fofane ke yona eng gore ke ba iketelene
3: modilekeoaneeneoolesa botlhoko onkole botlhoko bolo ke otile
2: ngwata mosadi aka kae aka etsa ka bole ntshwarene a ka etsa bole fe wa tsa gore ke wena o nkile le sipane
3: lanka ga o sia le ene o kobala le ene o le monnadenebalalesae
2: ke ne ke tla ya jwang o ne a dula moo kela bosigo mosadi ke ne ke tla jwang ne re beetse gore na o ntshe adi e mommo o tseba tla gore nna den teng ke mona ya na le madi a thang jwang
3: ke ne ke lebele o tlekaga jalo ka manyetseng ne ke tsebe kae gore o tsebe o tlhoya bore go baoden tete o tlwele fane a nyalo ntho e jalo obane mo tlwelela dne
2: fane ke monna nkoa ka monkela ditolokgale gorena o batla gon amang ke taba yae
3: jale o tsebele kae gore ngwaneo a morile a sao
2: mela fane o keletse gore ke wa gae onkutlwa nna ga ke na lebaka la go ka mogolo o sadi aka
3: le nna go na le ntho yo ke tlang etsa yone
2: okay ko mametsethen
3: ka gore nkgo lengke ke betse ke se ngwana wa bone ke ile ka ba desperate ka etsa ntho tseo le nteng swabisang
2: ke aka gore ke dula ko emeletse ka gone eno wa gago yo o tlileng le ena mona fela ke a o tisa gore ke tla leka go mo amogela ke monkelo ka ngwana wa ga ga ke re ke yona ntho o batla go mpolela
3: yonetenetle e ya yona ke a leboga e le mona o ntisa gore o tla nthula ka botle ke a leba dene ngwane na
2: moratakeka
3: pelo ya kao fela ke mo jalo ka ga ke o rata dene
2: o lokile madi wa ka go be jalo
4: den e gore ke nnete wa la ngwane o ka e se le ta gore letswalo latelo a itlola
5: sefete ga o le latela ka mone.

0: tongolongwe batla go bua le ka nna e bua pela bra mohale ona le ke le patla bra mohale ya hotse ke jena na fapeng bugo ye
1: ha ona thata he monna ke ne ke tlo tsi gore ha ba o ntle gahlao di ya botsane tsaka tsa ntse tshesana o ka nna tla dire
0: ke maitseng nna ke na le
1: kgatlhego
0: ke makaka nnete ke maitseng na le kgatlhego ya diabo tsa nyama nna go bana gore ke itshebeletse ande ke sebetsa gonate ka senyetsa ka mosebetsi
1: nateha se wena ileng a tlhola go nna tsatsing le o ntse o mpotsa ka tsele tsaka
0: bannaa go diketse ka ga utlwise o a tse ba lekile chesa nyama man ile o le reka nna matlhena ande o tsebe ane le telele tsamantse re bu ntho tse siko nke se bita batsabese le wena man ka nako ngwe reketsa mokoko felatlhe monna
1: gobane
0: le nna ke lena ga ke na tetekopo wasan ke lekoloto ate selas gona jwa le enana santsane ke ikgaka sekoloto sa koloi ntate ke gola tšhelete ka e fela koloi na nix a e selase se
1: kantlaaa lebe le nna motlhatsebe tsaka dileeba ya
0: bagaoantle gone ke a tseba gore ke kgonang ke sere ke le gore ka chesanyana ke sebetsa gantle ke mo ke leng teng
1: allright no ga thata e ga jo se ke batla ka lesentsitse nako re senya go feta mona utlwe
0: eeeoke sedu o bone o makewa le nna maketse jalo ka wena sele mmakatsama
2: wena tsonketsa ngwana
0: wena a bosa
2: kapa monna o lebetse gore ke o tseba gantle
0: braka mogale bona
2: ko beile to
0: ba monga ga e ba o nna le ke batla weopa kore o ka ba e tseba o nagana goreng ke be ke itsela se a bue pela ke batla o ntshe ngaka ka mokgone ke ganeng a reye ka ntle go jakile ka ntle a yone o tlo ba le pela lo etang ena o nang le yona jalo mphontshang yona ena ke e fepile ke kolwane ya gane a batlang go bona ntle gantle di etsala gone ene ao ena gane ntatea ebile swabile ke ntho e thabentseng ya gona nna utswetsa jena e le nna mofileng mara
3: nama ga e ke tswa masapong ko fela ka moso ntse le letsa.

0: meleko ebile le setlhogo kore ga le tsotele maphelo a batho nix le itšhebetse fela lona modie ga nka kašwa fela o tlo ntseba o tlo ntseba gantle ke a o bolelela
1: ke tlo tseba jwa moswele a ke go tla moswelke
0: tla lepokele ne ke tlo lesua ke a le bolelela ga le ntsebe gantle le tlo e patala ntho e o le entse modie ke a le bolelela le tlo e patala
2: nna ke re go wena ga ne ke le wena ke ne ke tla matha gobane ka nnete apesile se ke eo tlho o mathetla go ba leye lefula gao kile eo o ka emela lefi wena
0: seka batho jalo wena seka batho jalo
2: ee baptimax gore le dietsa le ditshaba

0: ke sitwa le ho ipuelela ke ne ke tlo bontsha mona bo tie
1: ke nyona ndu
0: bula mono she
1: ire ke bula ke bona mo ke hela manna reng
0: mhm
1: o isa reng ka jwa le wena fanye
0: kai a ke re ke a tsiba hore ha ra di kopana ya ka le sipati e ke hloka setso ya hao ha ile mona ka nnete ke nkile qeto ya gore ke batla ho monyana
1: Ayayayay, butle fane, butle. O tla boetsa phoso e kgolo haholo bophelong ba hao.
0: Phoso ya eng?
1: Bona, nke ke ka baka o dumella gore o wele letamong ke ntse ke o shebile ngwana mme le kgale.
0: Why o sa batle ya ke nyala seipati?
1: Bona, wa tseba ga ke tsebe o nna nka qala kae fane man. Fela ke kopa o nkgolwe ga ke re o tla boetsa phoso e kgolo ka go nyala seipati.
0: No.
1: Tswa o duetsa ngwana mme.
0: Wa tseba ke tlile go wena bona gobane ke o tshepa brother Biggie. Make me understand ke tla mamela keletso ya gago o mpolelele gore gobaneng o le kgatlhano le ga ke re ke nyala seipati.
1: O lokile he ke ne ke sa batle go o bolelela taba ena gobane ke ne ke sa batle go nkutlwisa botlhoko
0: he banna
1: kapa gona o qabana le wena ngwana mme
0: o nkutlwisa botlhoko bua brother Biggie bua ke kopa o se ka tshwenyega ka nna ke mogolo a ke le mokana o re o e tsala jwang
1: ke kopa gore o tsebe gore le nna e ne se maikemisetso a ka gore taba mfuto o jenana e etsagale
0: heban ke na tabeng he o tlwelele o nna ntse o tlhatha kwana le kwana ke kopa o bue
1: ga gona tsela e nngwe yo nka o kore e nka o beelang yona wa ke tsebe o nang kareng empa nkeke ka o tlogelela kapa ka etsa ka o tlogelela ngwana mme gore o etse phoso ke ntse ko
0: ke kopa o bue tle please
1: all right ko wena a batlang gore ke bue kolokile fane ke a bua he mamele ke robetse le seipati nakong yeo mapalesa a neng a le selo hela manna o nkutlwile gore na a kereng ke itse kapa o batla ke phete gape
0: ke utlwile
1: bua le o tholetseng ke eng o sa tlo ntwantsha he
0: ke lwanelang gobana ga obeta seipati le dumelelane
1: hela le ha go le jalo mona ke ne ke sa lebelela gore o thole fela jenana gore tu molato wa keng
0: ga ke a thola fela wa bona ba re a gola re golela go di bona but taba ke gore ke ipotsa gore ngwana eo seipati ya mo jereng e fela le waka kapa jwang gobane ke gale ausi I mean
1: le nna ke potso yeo ke ipotsang yona bosiu le motsheare yeo ngwana mme
0: ke kopa gore o nketsetse favor brother Biggie
1: ko mametse
0: ga ke gane ke imetse gona jwale fela ke kopa gore o nketsetse favor ya gore go se ke gwa ba le motho ya tsebang ka tabena go se ka ba le motho ya tsebang gore moleletse
1: olotlwanyena
0: seipatia ke a tseba gore ke a tseba ka tabena please ga e ba seipati o nana gore o tla nketsa ntho eo puleng a entseng tsholwane o tlameya go ithuta gore nna ke habofane ranteng ke tlo mo rutela ba bangata
1: so bua gampe o tholwaneskapa wa morathe mona ke a o
0: kopawa tseba keng ebile lefu lefu is a very easy way out I'm not gonna do that seipati o tlameya o sotleya brother Biggie and I'm telling you ga ona motho a nketsang jena nna never
1: o mo etsang jale mono mo etsa
0: ke batla sale a sena letho ga ke qeta ka ena mona le custody ya poulo ke tlo enka a sa tauwe ke lerato jena I'm telling you ga ke qeta ka ena mo kore o tla ipotsa kere gobane mmayane ya mobeleya bona ke se ke last man standing man of the match motho a sa fumantsweng re kate nna ga ke bapalelwe I'm telling you
1: banna o
0: ke tlo etswa ke nna ke mosadi mosadi nna ga bo fane never oh.
2: Ai, e ka re di tla ba mpe ha ranti. He? Se fetu ke gaolo e latelang ka moso.

0: Parelo mo mapaki so se.
1: Mo
0: tsa ke go jwetse 2016 hwana mo. Ke ona taba yona ya ana di yabo e no utle ka ona ho nna mohlamone.
1: Re nna we.
0: Ha.
1: O no sa tsebi go ka tsatsile lengwe tlatla o solo phantse di eta ka mo. Di etsa di yabo. Di etsa le le mpotla kana ne mo sa di yabo.
0: Mo mapaki so hle. Ke ne ke re ke tlo utlwa ona na o ntsona le kgahlo ya tsona na.
1: Wa tsa go bulela Silas. Botata bo ke bone ka ona le bona. O na le sebete se fetang le sa tlouka boholo o bapalela go batho se ke o tlhokometse ga golo o bonang ma batho ehile wa tsunkana a wa tsunkana ke eng e seng e fetoile go tlo mpotsa gona ke na le kgatlhego a ke gone o bona mosadinyane wa gago o bona gore hehe e ka ba o nona nanka oka buisa ka
0: enna wa tseba ke a dumela gore o ile wa bona koranta maobane gore na Max o nkentse mme bonakere Max ga ke sa batla letho sa Max go ipone se ke sebetsa le ene ga e kgona mme motho eno o mo bebe ne ke sa nagana gore Max a ka nketsa ntho e jeng ke mokgone ke batla go sothapela gae
1: jale o ntlele ka ntho e ntšha ga Max wa gago e le ya kgaleng a bodile o bona fela go tshwanetse o tle go nna moo o nagane gore segole sane se mmapasiso ke sone se tla gona go sebetsa le Max gobaneng o nagana jaloboka ganyane
0: seng jalo mo mapakiso ga ke re bale Max ga o tlwaela ga kalo mme ga ke dumele gore ntho tse jalo a ka o etsa tsona
1: mmeseko
0: kopa o direke ke tlhoka tšhelete ga nka ipumana fela ke tloile pela Max ke ikalele kgobo yako le pele mma batho a mpolelela gore ga ke sebetse ke dutse fela lapeng mang ke a kopa mmetlhe
1: monate wa ga motho o ne o qeka motho a gana o qekiwa jele e le ena a gutlang a tlo o qekisa ka bo madimo a be ya botuaka le ga nka ba ka batla go o thusa kere mogauteng ba thuso ga iyo nna matsatsing a ke santsane ke na le mathatanyana a ntseng ke le ka gore ke tswe kapo ke bonna ditswa jwakaga tšhelete yona ke na le yona fela
0: okay ga re etse tena hemme gabe o na le mathata a tšhelete nka o fa tsona ka theko e tlasenyana fela ga nka bona fela se ke tlile pela Max ke a o kopa tlhemme please mme mapakiso
1: o tsaya ke eng ko jetse Silas kabele e kare o batla ke tšhentšhe menagano fela ko bolele ke bone ka ikentse ka gare go na le nthonyane nngwe ke sa e rateng mo neng ke tsagaletseng ka tšhelete eya wa tsaya ke jetse ga ke kgobale le bosiu ngwana tuo ko jetse kore ke nagana ka thata ke nagana mathata ao ke leng ka ga ona wa tsaya ke eng Silas jo nna go tshepa motho ko opa ko
0: thanongwena
1: ke utlwa sentse ke sa o
0: tsheeboa mpolelele gona go etsalang ke bonnang ke keng ka o thusa na
1: o nthusa kang o nthusa ga o na leng o tla o ntse o ganna matso a ga o ka nthusa ka eng wena nka se kgone go jwetsa motho ofe kapo ofe bothata bo ke nang le bona Silas kere le monna ka potlaki ga ke batle gore a tsebe gore kgetlong lena ke ke nka ga shwamashwamane e jwang he ga le monneno wang kgalemelela go rata tšhelete fela bonneteng ka nnete ke mang a sa e rateng gobane le ba ntseng ba re ke a e rata ba e rata go feta
0: nna
1: kampankenya ka gare wara ke tsholo jalo o tsa keng
0: mme
1: ke nagana gore ke mpe ke kopane le motho eno e a nkentse ka ga mathata tsone
0: gantle mme mapakiso o bua ka
1: mangtšhelete e teng fela a utlwa botlhoko bo ka moke
0: a utlwa mme mpolelele fela gona o bua ka mammeso
1: la motho ga le bolelo fela Silas fela he kore o ntshosa golo baneneng wa itatola go ke yana mphileng tšhelete empaya ga re tswatabeng tseo hai o na le mathata ke nnete a
0: mangatatshepa
1: go tla fumana motho ntho ene gao le Max ka yona e botlhoko fela e ke ba ba botlhoko jele ka e ke nang le yone o kile ona o na le tšhelete fela o sena thabo
0: empa fela a o le jalo mme mapakiso ka nnete ke a lewa mmetlhe wa tsewa keng go bua nnete fela ga ke batlo ipumana ke le toronkong ke mogone ke sa batlo ipumana ke shabane le Max tseno gobane ke utlwa ntle gore ga nka kopana le ene go tla dubela ke batla fela a bone go seo kena motho mane tšhesa nyama e le motho a motšha a tla mo bolelela gore ke rekile diabo tsa Silas ache mme ke ke leboile he tanke mme mapakiso
2: tlile go bonagala gore o ne ba palelwa tšheleteng yaka mona ketsi mona go santsaneng go tlo swa ba bangata kebolele
3: bosaka mongaka Thabiso yena o ntse a phela mare
2: ke eng o mpotsang yona wena mona ke tsebelela kae gore na Thabiso wa phela kapa o ngaralletse mo ateng
3: a ke re ke gobane ke utlwa gore o santsaneng go tlo swa ba bangata and ke a tseba gore Thabiso ke yena o tsweng tšhelete ya gago mongaka
2: go tlile jwang gore o fe Thabiso a ikarabelele tšheleteng ena ya projecte ena gobane nna ke seile wena gobale ke tshepa wena monna
3: o bona mongaka go ne o le boima bra mogala gobane ga o qeta go tsamaya mona mosebetsing monana gobanne ke setse ke le mone ke bona ke imelwa ne se ke bona le boikarabelo bonana bo le bongata golo odimo a ka monana ya ba ke nagana gore Thabiso ke ena o tlwisitsang project enana.

fitlhile senao ko mobedi ya go mamela tshwatsiso botlhaotshe rona e monyaka ya tenogaolo ka dikete tse kolo kgolo le mosome a supileng mme nna ke nthabise moki ke tsamaya le morena ma lepotsijo.